0: Høyre var spalt i store flere fer Dota Box, og der visste hva der sunko og ørstå om, da etter gjør du handan sanken om det vakre suter ø og at og æren vidt til at du handan av, ja, så pratet vi jo vi Magnus Paula Vest, han trun av løyere i Vox kommune.
1: Sommermorgon.
0: Og i fjør var det fortsatt lijen, så gjerne at 17. Hømsbardeie en dag. En så kjast løyder av krøynen, øysen her og i førjen, her bresker hermen, setter sin spår, og en tann kjentast i mest varvått bygningeren så nevnte SOR-bygningeren, her krukshavne helter til og i det, og han ligger om han fyrer flåvødlen og i vavun. Nå var han bare rettjen, som var tilknøyt betongbygningen og enda røst, og gang som atlan, så stendur hin bare rettjen øysen klar av Ølasøkken neste år. Finnekåpa hever vi til krukshavnet her samsformøveren Karl Johan Nilsen tog i møte.
2: Hva mennesker da fire krukshavnet er det den her første barretjen du og Leo?
3: Det er mennesker til at her er det godt å være her, og denne bygningen, betongbygningen her er ikke vindeier, er ikke utover og det er et øyelig ekko som kommer her inn i det helt andre vierskifter.
2: Nå får vi fra sårbygningen ja. Inn i barretsene.
3: Nemlig, ja, ja.
2: Interest.
3: Og her er det helt ørvorsen.
2: Vi er nå stedet midt i barretsene, ja. Og her er det rømmelig. Motiveren er en køker,

Jason Aldean fer tøjunda plassi á listanum við sangstun Dirt Road Anthem frá 2020. Hesin sangrin við skurtur sum slowbrotandi, tað kemur til at dreia hiphop ærliga inn í countrytónleikin. Tað segja at Jason Aldean er firmynd fyrir fleiri erar countrysangarar sum eisini hava gjørt tað. Her á Jambalaya redaksjóni hava vit hugt halda at alt ikki er gott hugskot at dreia hiphop inn í countrytónleikin, helst verða betri ógjørt. Og nu kjønda plåse i vi beste kontursansjoner fra Tutsjennon finner vi denne sanger inno som kallast Cam.

Cam er lista navni av 35 år gamla Cameron Marvel Oaks ur California. Her sank hun vekra, men depra sanchen Burning House, og snur seg om, ja, en brennande hus. Sangren fra fyrstu og her til einaste utgav hennara under navnet Cam, Fløvan Untamed, kom ut i 2015. Nummer 8 av listanen iver bestu sanchen i touchenon, vi Keith Urban.

Stephen Lee Olsen, Hilary Lindsay og Clint Lagerberg hefa skrifa handa vekra sangin Blue Ain't Your Color som Keith Urban sang af Lone Ripcord fra 2016. Keith Urban australiere, føtter i New Zealand etå og en av mest framgangsryke country-sangarne i USA hetta seinasta 20-åra skaie. Nummer 6 og hesson listanon tja Taste of Country vi bøtts noen kalla seg Little Big Town.

Girl Crush var valdur til årsens countrysang ta Grammy-virslønnar var latnar i 2016. Lauren McKenna, Hillary Lindsay og Liz Rose Aya Sanchin, som her var framførtur og i eine stittelsligare utsetting vi bachin on Little Big Town. Little Big Town mannavur vi tveimum monnun og tveimum kvinnun som at syncha. Her hørte vi nastan bæra til einu sangarinna, Karen Fairchild. Jeg spiller jo det ur en lista i bestu country-sangsnar og i touchnon som nett tog jeg rite Taste of Country hever gjørst. Og kjenta plosset finner vi sangaren Thomas Rhett.

Enn en frialig utsetting vid hørt av Thomas Rett, vi vøker og kærleksjottene til konene Die a Happy Man. Rett vil skrive Die a Happy Man sammen vi Sean Douglas og Joe Sparker. Sankren av Aero fløveutgavene tja nu 22 år gamla sangarnon ur Georgia Tangled Up som kom ut i 2015. Vi skulle se en høyre, Eric Church.

Fimmt beste country-sangeren sambart Taste of Country. Springsteen, vi sangar nun Eric Church, av Lovende Chief fra 2011. Sangeren gjørdes et størst hit året etter. Vi heiton og sangen kjøren Bruce Springsteen, det her etnast Eric Church, Jeff Haidt og Ryan Tindall, jeg forteller en søve om ungdomskærlega. Vi drar kommet til nummer 4 og hessen listan nun, TV-bolsen Florida Georgia Line.

Girl in a Country Song er et atisver fra Matty and Tay til ofta stereotypiske løsingarnar av kvinnon og i nøymodans country-sangon, Sailor Timon og koma under subgenrerna Bro Country. Eit kjemtelit uikast til tjertje om jaunstovo og country-padlunon og hever en ekk fram med det seneste året. Matty og Tay eita uverleganon Madison Marlowe og Taylor Dye og sangren av fløvende start her, som tæra her til einasta fotla utgava. Tæra var skrivanda sanjen sem vi einon og kallast Aaron Schertz. Så skal vi høyra nummer 3 av listanon i vi bestu kontrisanjenar og uttøksnum.

Tom Douglas og Alan Shamblin skriva sangen The House That Built Me til Miranda Lambert, som sang inn av Flowny Revolution og kom ut av høstet 2019. Hesen sangren kom ut som stekfløva i mars 2020, og til vi alle stannet til Taste of Country i vi beste sangenar i tutsjonen, så nummer 2. Sagt verur at dette sangren vi besta teksten og tutsjåra skainen, så han forteller om sangrenna som kommer til husen hun bor i først og trykk og badna og arsynet, og byr om løyvi å slippe innar at tikkja. Hun skal ikke tekke visser, bare finne fram minne fra en tøy som var god og trygg, hos husene ikke var så fin. Beste sanker i tøtjøra skainen fra 2020 til 2019 var hesen vi Chris Stapleton.

My Church, tja Maren Morris, a flövende hero fra 2016, är mittlen till løgne som merdammar helt väl och hessan listanon. Iverall trus till bästa løgne fra tutsunon. My Church är nummer 26 av listanon. Och så kan du spyrja om det inte är en einaste såläis ördliga sypunden kontrisanger och hessan listanon och svärre är inte rattliga och tog. Fiskale sia at tekniker det var Kari Annanberg og at Jambalaya var rettur om en av vikom. Du sørst listar i Sanchnar og søgjene tja Jambalaya av Facebook og eisne partiet at høyra sendingarnar og heimasøgjene tja Kringverpenon. Seinaste sangrunn det nummer 40 av listanon som vi da har spalt borster i ord. Hetter en sangur og jeg var innspalter i samband vi at Country Music Awards fyllt i Holtrush år i 2016. Shane McAnally fikk uppgavna a framleia ena særlig opptøkko til hetta høve. Han gjør det ikke mætar enn å få fæter av ødlundstjøtnen han kunde og fikk teia synsja og enn mash-up av trimon kjenton kontrisangon Take Me Home Country Road tja John Denver, On the Road Again tja Willie Nelson og I Will Always Love You tja Dolly Parton. Om lai fjörde sankarar vi her og mulet å nevne ødl til kjenne omkla røtter atter at nu Charlie Pride, Willie Nelson og Dolly Parton at enda. Her kommer Forever Country. Takk for i dag.

0: Kringa fyrir að gáða morgun, og það mikið efur 22. júli. Elin Vinterpólsen illræðir við dagsins fyrstu tíundasending, klokkan sjö.
1: Ukrainske verju ovasten Oleksandr Syrskyj hefur fyndið setjen. Það vottar ukrainske forsetin Volodymyr Zelensky á Telegram. Og í hans stað kemur Mikhail Lotrapachi. Ukrainske forsetin hefur senast og tøyna gjørst brøytingar við lærslene som hefur elt til mótmælisgongur Atlante. Og í færnum viku var verjumálaráharrin Mikhailo Fedorov lostur úr starfi sínum som fekk Ukrainar og götnar at mótmæla ákjörni tja ukrainska forsetanum, skrifar AP Tundastofan. Mikhailo Fedorov hefur fyndið rós fyrir mittlan annat umskipa herdeldunar og hann fyrir að genga åtta og í arbeinum móti mótrun, skrifar Breska Kringvarpe. Bátanir og í bæltu 5B fóa 650 fyrstu dýjar að trekt og í ár. Dýjanir vera latnir som félags fyrstu dýjar. Það lóar uppskottet tja Barja Steinilsen, landstyrismanne. Hetta lower uppskotte brøytur ikkje galdandi skipan om hvordan fyrstu de er og assetter sambart sjåfandjes låne, sier landstyrsmævren. Fyrstu de er sambart uppskottene er og tog ikkje vi og i årlige fyrstu de er talene som er assett sambart kunnskjer. Uppskottet er en særlig heimild at leta bølge 5B 650 eka fyrstu de er i fyrstu arnon 2026, sier Barur Asteinilsen. Han sier seg vera verroan vi at oppskottet vujtjer fra omsidingar atlandene og veireglene. Det kunne være avleggingar av at tillota flere fyrste dier, så som 4MSC-godkjenning. Men talan tå om særliga og tøyar avmarskaja løsten som ikkje brøyder galdande skipan for avsetting av fyrste dier talnån sambart sjåfondjes lovene. Uppskottet verður så statt lagt fram við tøy endamáli at løysa eina uthørsliga støv og í verandi fyrstu ári. Og jar var 115 fyrstu dýr eftir tja bøltsu 5B. Uppskottet hefur verið til ummælis tja fyrstu vinnuranun, felanun trollbattun, vörn og hafstofne. Høringar frestin stutt, hon til leiðardegin 25. juli. Ein nødtsru av amerikanskun aloppen mot i hernavarlion malun og Iran hefur verið aftur og í nótt. Tói búar CENTCOM fram. CENTCOM hernavarlia höfusetti tja USA fyrir Miestur og Mi-Asia. Aloppen skulle áhaldandi fóra Iran og í að hötta handelsli og skipaferslina og í Hormuzsundnum, skriver CENTCOM á Milnum X. Sagt verður hett ellenta nóttun að rea við aloppen mot Iran. Iranske herren skal lave lopp av amerikansk mal ved Camp Doha og i Kuwait ved dronen, oppløser allmenn iranske milen i RIB sambart norska kringvarpen om. Alle oppnå i natt har haft visser at oljeprøseren færen opp. Og kjør vaksprøseren av norsk over olje opp i 24 dollar for tonnene, og i natt får prøseren opp om 50 dollar for tonnene. Dagstånd og loven skal dagføres, så arbeider både mellom land og kommuner ved greiere. Hun skal leisende hava greiere i avsettinger om dagstånd og tilbå, og en av betor skipa i rådkjøvinger skipan. Og løtene vil arbeide ved lovarbrøyting, som første stige i dagføringene. Det sier bare å lærtene landstøres medvår ved pedagogpleie. Et folk skal settes av noe som skal lave iverskipa i annonsfrølige oppgaver av dagstånd og økjennom. Landstyrs mævren sier eisne at betre og mære allutante haktøl skulle utvist om dagstånene. Og i samgang og sjælen og stentor at dagstånene øste skal heva best og karmer. Dagstånene loven skal dagførast og karmerne nå til man skjærest. Og namsfrøyngar skulle utbyggvast samsværende tørvenån. Tøst nåttene og tøst morgenen sleipa i Brimil en trålare av Klaksvøyk. Trålaren var norran fyrir fyrir da han fekk maskintroppleikar. Brimil sleipa i trålaren inn av potlen i Klaksvøyk her siska tok vi og fekk trålaren til Brytjo. Og Smyril sildi ikkje fyrsta turen om morgon av krampa tenka til haunar. Strandfærslan boar fra at orsaka av Brytjo av Kølevannskipanene sikler Smyril ikkje. Nare kunning kjemur omlai klokkan 8 vi sagt. Og vekkre, Løyte låtvestan med en 5 meter om sekundet samt 3 og akkurat alle. Som løyer ut av degen ved veksevinterens bækliga, setter parsten opp i låt til frukslåtvestan, trutsjer til 8 meter om sekundet, og i kveld frukslåt til fruskavindvestan, 5 til 12 meter om sekundet, og i natt fruskavinter opp i struk av Øsseninje, 8 til 13 meter om sekundet, samt 3 og akkurat en stakt alle. Fyra personer morgon, frysk och vinder upp i stuk av Östnundsjö, 8 till 13 meter om sekundet, samt 3 och regn ettla alla vävor hit en 0-14 steg.
2: Vi sender morgonlästren. Theodor Elidam Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren Sundtjø Versholmer nummer 696. Tannblom og tøyen fria. Det var Solmer nummer 696.

Men avvöxtur andans kærleiki, gleði, fríur, lengmó, milde, góvild, trúskapur, spakføre, fráhald. Galatabrævi, 5. kapittel, 22. Og det 22. juli, og nú kjæri tói, minnast við helst best hendan dægin fyrir syrgjali hendinganar i Oslo og Utøya fyrir 15 år sujane, ta ein over mævur, helsi hava myndelæka, evir harri yfir luivunun tja örun. Vi viring minnast vi tei ui lota luiv hentan dægin. Ta et land i fyrir enn så stórun, kjeltje, voru kyrkjinar latnar upp og folk saunast her vi blómun og vi tøgn. Ta ondje år gott að seta sig undir ta åre som vær, og verur. Sundje vær eisne, og ta vær reppe að sangrin kringsatt af fiender fekk nutjan status som solmur. Dævrunni dæ hefur annars navne Maria Magdalena og Olma Nakkanon. Til minnes eina að tæma kvinnunum som fylltust vi Jesus. Hon sa Jesus, krossfestan og vær vi Jesu gröv, då han vær upprisen. Sambart Johannes evangeliste, vær hon eisne den fyrsta, og sa hin upprisna. Nekvar søvnar, legendinar og haldjesøvnar Mario, som segist að koma ur bygdinne Magdala, og yfir hildina vera bygdin Jesus fór til, etter at hafa metta til nekvu fölksinni etter brei undri. Eina søvnun vil eisne vera vi, at onnur hondin og Mario Magdaleno eina tamo dyrast og haldjelutunum ui domkirkni ui Roskilde. Hondin var ein gava fra Eirichi av Pommern. Gussi og ikkje Maria Magdalena kjent som kvinnan, og vi sette sutt alit og Jesus sjolvan, og han kordi han ikkje fra seg, hos onnur hilde seg hava betre dratt til Jesus enn hon. Kanska var det hon, og vi var kvinnan, og vi fikk avbræsler fyrir det var salva Jesus vi dyrare salvo, og folk høyte ho at brygslein fyre, kvui pengane fri hesa dyre salvo, ikkje voru latnir fatakum. Ta var Jesus sjoutra sverra, fatak hava dit alltid tjatikun, men mi hava dit ikkje alltid tjatikun. Summari hava vit heldur ikkje alltid tjatikun, men orrene tja Jesus mynda okkun oa, at bruka morgunin, at bruka dægin, og at bruka summari, som nu ui hattene. Som vi sintja ui solmenon, god sol fyrir inn, ui kropp og sinn, og boar at du nemur, nu attur sommar kjemur. Fei var, tu som erst himnun, heilagt vi navntuit, komi rujutuit, veri viljetuin som i himle så og gjør. Djev okkunu det okkara dagliga brei, og fyrirgjev okkun sindur okkara, så som vit eisne fyrirgjev og taimun imoti okkun sinda. Og lei okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra til illa, du er tutt i rujtje, valde og heirin, allar ever. Amen.

0: Klockan är 8.
1: Smyrer selv til 21. turen klokken 6 og i morgen er krampet tenka til havner. God morgen, da er en samvarsens teori av strandferslene. Hva er det, Smyrer?
2: Ja, god morgen. Det som hendte i morgen var at Smyrer skulle starte opp i morgen, ta stafest til en leke av kølskipene til husmotorene. Og tog fikk kjip ikke løst.
1: Og hvordan står du i tanskeien?
2: Ja, jeg vet ikke ordentlig i smalåten hvordan står det, men det var ikke så å si at kølskipene, som man sier, rikker ikke man skulle til, og så får man ikke silt. Og der har jeg så arbeidet vidt, og så gjerne ta klokken 5-6 morgen cirka, eller ta 5-tunna, råkne vidt av her. Og det arbeidet så, om jeg var livet, der skulle lykke å teste den jo, men det ikke ordentlig greit. Om smiler sikler, eller klarer å sikle, så teste han bare løtene.
1: Så du har ikke sagt om når han kan sikle etter?
2: Nei, men det får vi da vite innan 25 minutter. Det er gang til å teste den og kjipene, og vågnende. Først med å sikla nå her fyrre parten, vi til Sjønfast som solg av landet, noen som vi tok seg først og fremst om, og vi til færre innenfor en halvann timme at komme vi nær fra på.
1: Ja, og hvordan gjør det så vi til fyrre parten som har fornøyende færre norr og kjøtt? Til dømes
2: ja, det er det som vi arbeider ved løtene. Vi tar Røyna Kanna, hvordan vi to flott folk, de som kanskje skulle første sted. Men det kommer vi ut vid en slåpån innanför det annars 12 timmar.
1: Och kan det bli över till då, eller vad säger du?
2: Ja, det har vi inte spänt nu. Det är forskjelliga ting som skulle gänga upp. Och vi tar bara vid vilöt.
1: Så fraktar vi att klockan 9. Tack för det, Daniel Samuelsson, Stjord i Astranfältene.
2: Ja, välkommen.
1: Utanrykje så fiskemaler i HB ISIS ettermøte veireglene for avsetting av første døvende førskon Sjekve. Årsøkken sier bare Stein Nilsen Landstørsmøver at de som værer av MSC-godkjenningen har gjort verst vi at de har åhøft fagfolk ikke ettermøtt omsetninger at landene og veireglene for neste årlige etterlite av MSC-godkjenningen i desember mistet de godkjenningene for fiskeskapen etter Oppsa og Husom. Vera flere første der latner enn veireglene sier, kan det avvarske utslutte i ettermøtingene i ISIS og arbeidet av vennene av FOMSC-godkjenninger, sier landstøres medveren. Bare Stein Nilsen hever lover oppskått om å lette bølge 5B,

0: 312 fiskedier av 30 år. Og i fjør avrådde båtene rødbøtse 5B 1066 tons av torske av landgrunnen. Det er gått 20% av ødlom torske som var avrådde. Fyrestandsrøktene har tatt utning at båter i bøtse 5 avrådde mer små fisk enn hinnebølgene i fiskedier skipene. Jeg verger småfisk togjende for borartikker og skinnsamme kaknorslo, sier landstøresmævren. Islandske kvelabattene har skått 15 neppafisker og er tallet fra frutjadenen. Det er ikke nekv og vekkere færskiltene. Skipene sørger ikke plåstren fra kvelden til samtidig høyverja kattlet Atlan Juli. Kvotan holdt annonser neppafisker, 28% færre enn i fjør. Første neppafiskeren i år var skått 23. juni. Hanna Katrin Fredriksson vinnemålare har i allra stekka kvälla vägene. Men fyrbils färron har inte görs till onda mäver hennara Bjarne Benediktsson gav i 2024 och parsta fälla någon kvälle lövet eller sjåta neppafisk i 5 år. Borgarstjörn i New York, Soran Mamdani, har hett av samhällsmyndigheterna om att hantaka israelska försvarsmål raharan Benjamin Netanyahu tar hessen kämravichan i New York i september. Det skriver bläget The New York Times. Israelska försvarsmål raharan är en krigsbrottsmäver, säger borgarstjörn och ska tog hantakast. Soran Mamdani hever, sambart The New York Times, eisne kanna om løkreglene i New York kan hantaka Netanyahu, men skal av finne vite at det kan hun ikke. Donald Trump fortsetter hever av og sagt at Netanyahu får ikke være hantikken i New York. Og i det fer Johannes Porskhus søknar prester at verja doktorer ikke skjønner ui godfrøye og lærte å ha skolen og i torska bo i noen mønster. Richarden leten inn for å vinne akademiske heite Dr. T. Aal. Verjan verer at eldene for protestantiske godfrøye og i mønster. Richarden eitor Dolos in and around Paul, a semantic analysis of Paul's slavery language in its contexts. Og i stotton greiner Dr. Richarden gås i år og mynter som heva sin opprona og i trælehaltenon vera nøyt tilvita og i brøv om Paulusar og i godfrøye proførslo, hans herra. Vedleggere til Johannes Eva Marie Becker, professor i Nordsjøs Testamentet og Universitet Münster. Sedan parten månaden var tillatt til Atlantic Helicopters etter en sjuk mann og en russisk trålare. Medan var fløyen av landsjukre huset. Trålaren var sånne fire følger. Vekre, lytte lågt vestan, men i en 5 meter om sekundet, samtidig og akkurat elem, som løyer ut av dagen, vekst av vinteren spekliga. Sætna parsten oppå i lågt og frukslågt vestan, 3-8 meter om sekundet, og i kvöld frukslågt og fruskan vint vestan, 5-20 meter om sekundet, og i natt frusk og vinter oppå i struk av Øsseninje, 8-13 meter om sekundet, samtidig og akkurat elem. Fyra parten i morgen, frusk og vinter opp i struk av Østeninje, 8-13 meter om sekundet, samtidig og regn etter alle vever hit 0-14 stig.
1: Kjei du det? Vet du ikke hva du skal finne på? Konsert i Klagsvik eller bare høstkvöld i havn? Whatson.fo hever even i det. Allt som sker när och kvar. What's on? Vita katsjer.

0: Sommarmorgon.
1: Vi har lagt å komme til Sommarmorgon. Let's go for the new tune from Taylor Swift. I Know It, I Knew You.

Vi tar til her Andreas Sigurstein Kipa leie bostor av høye til å være dansefella i Tøkken Latt og dansefella Kakkans og i Kvadom. Halda fram vi Dagnans Tjekk og leie Bunt.

Vi sender morgenlesteren. Theodor Eli Dam Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Sundjøver Solmor nummer 696. Tan blom og tøyen fruja. Det var Solmor nummer 696.

Men avvöxtur andans kærleiki, gleði, fríur, lengmó, milde, góvild, trúskapur, spakføre, fráhald. Galaterbrevi, 5. kapittel, ørende 22. Og det 22. juli, ui. Nú kjæri tui, minnast við helst best hendan dægin fyrir syrgjelig hendinganar ui Oslo og Útøya fyrir 15 åren sujane, ta ein over mævur helsi hefa myndelæka efir harri yfir lúvunum tja örun. Vi viring minnast við tei ui lóta lúv hendan dægin. Ta eit land er fyrir enn så stórun, sjeltje, voru kyrkjennar latnar upp og folk sauna oss her vi blómun og vi tøgn. Ta ondje år gott a seta sig under ta åre som vær, og verur.

sunnki var eisne, og ta vær om reppe av sangeren kringsatt av fiender fekk nutjan status som solmur. Dævren er det her annars navne Maria Magdalena og Olma Nakanon, til minnes om eina av tamme kvinnenon som fylltest vi Jesus. Hon sa Jesus, krossfestan og vær vi Jesu grøv då han vær opprysen. Sambarst Johannes evangeliste vær hon eit og sa hin opprysna. Nekvar søvnar, legendinar og haldjesøvnar om Mario, som segist að kom Magdala, og yfir hildin að vera bygdin Jesus fór til, etter að hafa metta til nekvu fölksinu etter brei undru. Eina søvnun vil æstin vera vi, at onnur hondin og Mario Magdaleno eina tamo dyrast og haldjelutinum ui domkirkni ui Roskilde. Hånden var en gava fra Eirich av Pommern. Gussi og ikkje Maria Magdalena kjent som kvinnan og sette sitt alit av Jesus sjolvan, og han kordi han ikkje fra seg, hos onnur hilde seg hava betre dratt til Jesus enn hon. Kanska var det hon og var kvinnan, og vi fikk avbreisler for at han var salva Jesus vi dyrare salvo, og folk høyte hun at Brixlein 4, hvor pengene fri hese dyre salvo, ikke våre latner fatakon. Ta var Jesus sjåter sværa, fatak hava til alltid tjatikon, men me hava til ikke alltid tjatikon. Sommari hava vi heldig ikke alltid tjatikon, men årene tja Jesus minna okon oa, at bruka morgunen, at bruka dagen, og at bruka sommari, som nu ui hattene. Som vi synsja ui solmenon, god sol fyr inn, ui kropp og sinn, og boar etu nemur, nu attur sommar kjemur. Fei var tusum erst himnun, heilagt vi navntuit, komu rujutuit, veri viljetuin som i himle så og gjør. Djev okkne det okkara daglige brei, og fyrirgjöf okkur sindir okkara, så som vit eisne fyrirgjöf og taimun imóti okkur sinda. Og lai okkur ikkje i frestingar, men frels okkur frá tí illa, tí a tutt i rujtje, valde og hærin, allar efir. Amen.

Her er popversjonen etter. Og i dag er det etter en perevetlinger av loven. Det tror jeg i Spania, eller tve. Tjokt etter jo, tror jeg. Og tve føresk, og hvert amerikansk og engst. Men la deg kan bare fære til Spania aller først. Jeg sier det for 14 døgn, så gjerne at dere etter det for å høre en sang til Alvaro Soler. Og etter den nest populæraste Johanen i Spania. Han kallast Sofia, og han börjar vi att tälja, så ge tid bara.

Something About The Way You Look Tonight. Het hele album om The Big Picture is heel fijn. Men eisne a en er ulle tjentares. Sterk fløve. Samma vi Candle in the Wind. Som sikst vi den mest selta singleplata. Vi har brukat det året i Heimen og Nagrand. Og i Kapping så var det vi. White Christmas. Nå, men den neste, det så amerikansk, og fra Sjælfans Føgger, at det fremme, mot i Okra Doen, tvist nå at jeg var det Bryn Elliot, hvis han ikke Might Not Like Me. En vimersing at neste sanger nesten happar unga drøntjur, hva det ånægjort. Men nå kunne jeg selv lurt etter, jeg så ned fra Atjan, som sagt, og tjene egna metingar et la letta vi her, pjøsisk. Brynn Elliott og Heidi Might Not Like Me.

Brynn Elliott, hon har blivit 31, eller blir 32 i november. Might not like me. Ja, altså styrer ni kanskje meira til tilkommende folk, og hvordan vi klarer å lese best at vi som heter Adult Contemporary i Amerika, som nemlig altså Elton John, Celine Dion, Billy Joel og Whitesnake og så rødt. Nummer 12 han her i 2018. Brynn Elliott reisen en tonleggere og spiller b-gitar og klaver. Det her platan, eller albumet som Might Not Like Me til å kallast Time of Our Lives. Og til å leie grunn faktisk til neste sang, som nevnes Time of Our Life. Nesten det samme. Og han fra Arn Etter. Vesten og Nujan. Electric Light Orchestra. One day.

Hij de Slayer, Perfect Strangers. Maar hij is dat is de singleplaat af voor zijn album. Comeback album van Deep Purple, de Foo Report. Så etter Amerika, og etter 2018, ja, det har vært godt popper, og hørt Bryn Elliott, ja, og nå det Ava Max, som spiller en sang, eller synger en sang, vi var plettskått, og i øyelig nok på landet. Og det var en norm av oss som var vi at gjøre sang, John Tix, jeg har ganske hørt om han, og at han var ompå for i norra, og i finalen, Eurovision-finalen i 2019, vi sang noen Fallen Angel. Men her han så bare sånn, en av fyra lærskriver om Ava Max og Sweet But Psycho.

Sweet But Psycho. Tað næsta er ætla trygg og vel frágingjón endurinspelling av Seals and Crofts lag og samstundus ein hæran av dem. Jim Seals døy i 2022 og Dash Crofts i mars 2026. Það var ég stort navn og eller duett navn og 70 år av Amerika. Her fra lægi Summer Breeze kom ut i 1922 og rækkel nummer 6 og allmenna poplistan i heimlanden. Det var rett av dem, Mongolone og Seals and Crofts. Og til 2060 utgavn av Flow State gjør det australisk amerikanske Keith Urban sin versjon av Summer Breeze som mokker høyre her.

minder nog om op Rona inspelingen in 12 jaar zetten. Sexy-tjewe leien om Keith Urban. Heel just Summer Breeze. Just Heels and Crofts. Og vera veran, hata var California, og vera veran di California. Hazard tja Richard Marx var amerikanska topptutje og breska toppfimmen utjandra, og 2 av 5. Og det er det å grøyre her.

En Perry Wettlinger er sponskon og enskon, så jeg synes det er spanglish eisne, da man blander spangst og engst sammen i samme setning, til dem som sier, I wanna be contigo, jeg vil være sammen vidt her. Og nå får jeg gå til en ære spanska, som vidande framvis bor i Spania, Enrique bor i Florida, men hon bor så her, Marta Sanchez, og forretter til omlai 1905, og en sang som hun gjorde ta sammen med Bolsjesynum, ta hverandre Bolsjesynum, ole, ole. Og det en sang som ble spilt i fjøreisene, Consolo una mirada, og i tiden ut i saxofonen kommer inn her.

Starlight, og Niklas Johannesson og Ole Poulsen og Eisen i Bjui, så skal jeg forstå det. Nå, men det som her som bakgrunn, og det neste jeg har til fjellaks, det at Bayer begynner å spille, og i vei.

Haikande løtt yver hovansdel til kjenslernar strandjande tøvnar. Glidrande gymstein av barme hon ber, vi engane av solstral og dans.

0: Hever rønt å få år ja en kommunelakna, men det er ikke et nast. Det som vi tar var ringt til er jo anten noe sommerfri, et la så opptekner at det her var ikke stunder at ta seg av jakken. Landsøresmøveren i Mentamalen, bare lærtene, hever nå givet kyrkjøren og Ertjøren hemmel til å føre under arbeid i Epidjanutja kyrkjøren og Ertjøren. Det skriver Mentamalen radio i det. Nutja kyrkjøren for å skape bedre omstøver for godstjenester, kyrkjøren handlinger og fjellbrøtta virksomhet som kyrkjøren hever under omkvarvene. Kyrkjøren radio hever langere tog fire rekke versk atlandene, og nå bytter løyver fra landsøresmannen er givet, kan arbeidet fære i gang til samarbeidstemmen atlandene som er lagt der, skriver Mentamala radio og hemmasøye og synner i det. Det strømmer den KOI og KNO Salgiris ur Litava og Kjerskvold i enda i Malesor 0-0. Hette hver fyrre distor i Øron omferie og Champions League kappingsene i fotballet. Johans Jakobsen, fotballsvimmerskjære, tok sammen om etter distin.
1: Det var så tungt ut av KOI hele tiden, men sammen om det ikke skulle jeg vinne det, så halde det kom til KOI. Skal ikke øyne, men det er den ferdige støven som våre, det husker jeg KOI eier. Og vi tar noen av legerne til KOI som er... Ja, jeg tror jeg setter meg ut fra skåret, og vi har vel skåret ikke gittla som
2: hekker
1: og øyne, og vi har kanskje reisen etter Arjen. Men jeg sier ikke om øvelet, men jeg synes det troblere kanskje enn Arjen Distrin for gang. Man husker at vi skal få en sier om ikke annet, så man har lyte sin drageve av også. Men man kan bare ikke avskåret i høy. Men fyrtiden her blir ikke gode som vi kanskje hadde våna til nästa distrin.
0: Säger Jans Jakobsen, vi märkare, Line Berg hittas dator i Litava om Aina Viko. Väckre, låt till frukslåt västan, trutsar till 8 meter om sekunde som är kvällt växer upp i frukslåt till fruskan vind västan och i natt upp i fruskan vind ödlas stråk av Össeninja 8 till 13 meter om sekunde. Skutsa och åkost äle mot och mot när regn hittar 9 till 14 steg. Vekker i morgen, frusker vinter opp i struk av Østninje, 8-13 meter om sekunde, skutsja og morgenen regn, som lurer deg en ela vever, hiten 0-13 stig. Og vi har i det med den andre hørst, er at vi tar alle tunne være for årettig og tilodingen av fyrstøvån, og vil jeg bare gjennsettes ved hinabalkene i så måte. Det sier formøren i Soerstremøer utrådrefjellet SOF, som just til vi skriver fra Kreng om første delen av 25, senest og 32 årene, fra tog at første delen av skibanen ble sjåsett i 1906 og til i det. Og vanlige nekoføringer strøyer seg som døven vi over vekkvermet og apotekene er i oppesetter vi hele veien. Jeg har ikke opplevet det før at vi da var selv så nekvann hele veien for i over vekkvermet, sier Susanna Kass Kristiansen, farmasøyter og Kjaldurs apotek i Havn. Og i det er jo 15 år, så gjerne i ivergengsavløpet som var frem mot norsk og øtne utøya og støtner bygningene i Oslo. Nekvar hættur fra høgra vøkgangtun måte teimen som vore i øtne ta, sier Jekvann Hugo Gardar, journalister i Oslo. Redaktør i det Sigrun Brent, takkninger Kari Annan Berg og i utarpsstovne Elin Venter Poulsen.
3: Gjerrafer Ruth Olsson, Atta av Tvørøyre bosittande i havn för till gravar ur Ebenezer frutjadagen klockan 13. Teg vi vilja minnas rått kunna leda frutjararbeten i Ebenezer en gavo, konta och i bedrebanka. Och så till kundkjärre från Torsanar kommuner och i samband vid fyrirrejningar till Torsfest vera flera vejer stångt i nästa dianer. Så i närre kundning åkar heimasöje torshavn.fo Torsanar kommuna. Vi heimild og i løgtingslov nummer 122 fra 23. december 2019 grein 23 avsetter fiskevei etterlite brafanges veieban fyrir troll og einan øtje vestur i Mykinesse. 1. 23. 20. Norrur 08. 36. Vestur 2. 23. Seijan. Norrur 08 24 väster 3 23 03 norr 08 24 väster 4 23 03 norr 08-36 Vester og 5-32-20 Norrur 08-36 Vester. Veiebane galdande fra i dag, hinn 22. juli 2026 klokka 19 til 19. august 2026 klokka 19. Fyrst var gett lite. Fra fullfjærar arbeidsmannafella, Ors Elfunder Felaxens som luster vi uppsleie, veri kvöld 22. juli klokka 19 av Montra. Skra sambarslovene. Nevnden. Fra glase, nøkru lestrapluss i tøk og hakre name. Søk inn av marknavarførslu bilskap, alt jo handel og marknavarførslu. Hade eller diplom og lærslu i seneste leie 15. august. Nærre kunning av glaser.fo. Hakre name glase.

Velkommen til sommerarbeidet, og som Kari Annanberg sier i annonseringene, så jeg ensamhattler av sendingen I dag. Min kære starsfellegjen Kristina hever tog veldre finnes, jeg vet ikke hva man kaller det, et sommerforkølelse av omkronslea. Nå hever hvordan vi finnes forfattel I dag, og for ikke vil vi I sendingene. Tog veldre, men vånande så vil hun natter her I morgen I utvarpstående. Du tar for vidt at her var akkurat seneste sending, var en sendingen for I Ola Søkerfrøy, og så vil jeg Trønd og Vattenhammer I Jakob Dahl, som tenker iver at han har Ola Søker. Men vi tar altså tver sendinger etter sendingen I dag, og så sendingen I morgen. Og I dag husker jeg at du som lurer kan hjelpe meg, Sinter, ved at sende sms på. Og fortelle meg hvordan du helter sommeren, og kanskje gjøre noe gårde til åndre fargen, om hva man kan gjøre, hvordan man kan hona seg og halte sommerfrøy I fargen. Skriv til 22400. Atlan eisen at heva en kapping om en av løte, og det jo ferdig at få I land. Og så annars også jeg vidt spillene kvann fruskan, bein og jan og eldre sommerslian tone-like. Og det det kanskje eisen tvær sanger area, hvis det at jeg skal fyrreka middelene kappingsene. Men vånande så fevde hun noen sammen, og lykke alle hendene her kommende tøymann, og ja, lad meg bare legge ut vi Jelly Roll. Og sanns noen, I'm good. Velkommen til sommerarbeidet.

Vi har da One Republic og Sanction Counting Stars. Som jeg greit ifra, jeg begynner vi i sentingsene, så har vi min starsfellige Kristina, for ikke farfattelig det, så det bare en som her i utavstående, men til bedre, så har vi finnet hjelp utifra. En av meg så er så vi får at have en kapping om man har løtt det. Det har vært kappingen tan okjente. Her tusen lurer har mulighet for at ringe til telefonnummer 31 13 fors, er det telefonnummer her, 31 13 fors, om man har løtt det, telefonen ikke åpen enn, og her kan man så sette spørninger til den avkjente. Vi får fjellet de ved røttene til vedkommende som ikke er til å kjenne etter, og så kan man altså sette spørninger, men bare ja eller nei spørninger. Og det så at han avkjente sverer ja, så slipper man halda av fram og setter en spørning av træt. Sverer han avkjente hinvei nei, så det neste lortar som slipper fram et. Så man kan bare ringe til så løse av telefonen. Ja, vi sitter her, det er en kø, så at selv om man kommer jakten på denne veien, så kan man gå opp her, boja vi, og så kan det være at man slipper jakten en av lortla løte sættene. Men meira om det, om man har løte, og forresten så det sjående en minningreisende til et gavekors fra FK av 500 kroner til den som klarer å kjita. Ta nå kjenta. Vi får å kjera klart kappingsene nå, og i mian så skulle vi høre et spilt nøytelig. Vi bølte noen The Shires, som sangen eider Watching You, Watching Me.

Vi tar først Bryan Adams og sangen Summer of 69. At vi er 24.00, her det flere som skriver inn og forteller seg til om hva de gjør i sommer, og hvordan de halter sommerfløy, og annars vi merker til hva som helst. Og i samband med Norrene og Trønt Vatnemmer, som vi tar som Janne, som jo har jo opplyst mer enn en affær, og sendt ikke en skræts at han omgående over vid Norrene, Tøy at han så rynka sjåers til at han tår, simpelthen ikke. Så det en som skriver her at her som er som få sjåersk av rodlepilse, og han nok en av dem. Jeg halte bare tanken. Altså han ble grønner i høtten og bare vi tåsa om at flere av de sykler vid Norrene. Så ja, så sier vi så imisk. Sjålver halte jeg at det alt og stort litt at flere en tur vid Norrene. Her man møter alltid falkon. Ofte falkon som man ikke ser lenka tog i og jeg vet ikke, ja. Det alt og alt, særlig hvis vekker det godt. Annars en som skriver, vi får at gjøre klart til å vite Vikar Camping, her blir jeg være journalist. Og til Otta Niva, av Øtlund Camping, plass og Nufarion i Hesund Øvun, her Løyv og gode dager. Det jo Hattøy, fra campingfeltet noen. Selv om det ikke som kamper alt og året, så det nok særlig om sommeret. At det stått litt, og det hender nekv. Så det en god mulighet at jeg har vidt et av Tama Munko god camping økjennom her i følgen. Annars så ikke sånn rydda nek vannet og skrønner ikke mer her i det enn jeg sender at hun leger at rett og så ja, vi vidt annars etter morgen og ta vann hjemme min kære startspiller Kristina, hun blir frusk så hun snur vi her i utavstående at kører seg her kappingsene finner han fjelda. Men akkurat nu får jag bara hålla fram vi är sindri av gåon sommartonleitja. Det här är Bakgrund Sticks och sangren är Summer in the City.

Og sangen Summer in the City. Hetta vær sommarbeide, hesa fær, verste vær Eifin Jensen, Kristina Sundstein, hon som sagt vonandi atra foton I morgen, da vi færa under okkara seinaste sending. Og ja, så vær en liten stekker, Ola Søkan vær jo I kommande vika. Det torsdagen at Ola Søkan aftan værer, og det torsdagen vi pleier å senda, så tar vi rundt sending, og det vær det så heldig ikke Ola Søkan det. Og jeg mener heller ikke at Trøndor og Jakob tar bygget for en vikene etter, så I kommende vike verer ikke sommerarbeidet. Det verer to. Ære sendinger. Og så verer det jo, Ola Søka. Så det verer sikkert nekve godt av Skrønne og av Sten. Det blir alltid verre nekve gode sendinger av Ola Søka. Og annars så vet jeg at vi tar høyre statter Ola Søk og aftans morgon, den 28. Ta færa Trønd og Vattnehammer og underrida at senda I nekra timer medan vi tida opp til Ola Søkna. Men vi har en starten I morgen. Ta vi færa at hava det här stora kappingsna, Finn Tan Fjalta, som vi har fjalta omkrastan I följon. Och I en sommarbeite t-shirt. Och Einen Erdgangkommerste, einen Wegeschiftespass, eller Wegeschiftes Erdgangkommerste til Sommerfestivalen I Lomanon. Så den som finner den fjallta I morgen, for altså, ja, det jo mulig affære av Årsens Sommerfestival. Meira om til I morgen. Anders, takk for det at du lort deg I dag. Og ja, alt de som lort tok I kappingsene, vi tog I åkjenta. Det var hos forskjellige avbjøringer av den tekniske slæreisene, så var det jo først at borgerstøren Elsa Berg, hun heier tog til at lottaker vi I kaffingsene. Så takk til henne, eisene. Seneste tonene I den, var av countryslænden, Ella Langley og Morgan Wallen, synes I Can't Love You Anymore. Takk for I SFR, vi høres etter I morgen.

0: Vi tar her folk av velbastet kvø av vysene, herstugen redd fra Kolding by, og vi danser av velbastet 18. februar 1965. Det var Hans Poulsen og Kibai. Vysene er prentet i første bindi av vysebøkene Tjavedel. Presteren Lukas Depes skriver i bøksynere Feroe et Feroe reserata i 1673 om sang, dans og kvøing i fyrjun.
1: De ikke genetike til noen unyttig tidsfordriff eller forfengelig lustighet, men mest forlyste sig med salmer at sjunke dagen i gjennom. Men ellers ut i deres brølluper og ut i juledagene forlyste de sig med noen enfoldig dans. Ut i en krets hafende hinanden fatt om hånden og sjunkende nokle gamle kjempeviser. Men for argerlige leke på de tider at øffe, vidde de intet af.
0: Hva slæ av vysom talene rom lyser Lukas Debes av Ørensteg i bøkene?
1: Den største part av befolkningen kunne fast alle gamle kempeviser, ikke alene av den gamle danske kempebok, men enda også mange andre om de norske kemper, som mulig hos andre forglemte, og her ut i frisk hukommelse, og brukes ideligen i deres dans.
0: Bøgen som Lukas Stepes sibar til, da han skriver at flest atler føringar doa den gamle danske kempebok av Tamp, utan iva hundredvise boken fra 1598 Tjavedel. Og i 1650 tjei til siden enn 15 år Arn Lukas Stepes skriver hetta, korsen i en annen dansk visebok prenta. Og i hese bok som hei anfallet høyde Tragika, var det tru at de viser om olukkelige kærløyga, med den andre viser om Ebbe Skammelsson, og det var henne e-alborna Mette Gjø, og i stå for utgavene. Det var stilt over at det var Vedel i Øsnehe i sauna sammen hese visene. Men henne bok var så ikke røpt den gamle danske kempebok. Og i 1695, 104 år etter at fyrre visebøkene til Vedel kom ut, gjør danske presteren og malfrøyngren Peter Skyv en av visebøk ut vi ser med lenge høyde som bøkken til Vedel heie, men vi er noen oppøyskøyde. For øget det med et antet hundrede viser om danske konger, kemper og andre, samt hosføyede antegnelser til lyst og lærdom. Til å si at i hese bøk var det så med hundre visner som i bøkken til Vedel, og så hundre viser av treet. Henda bøkken vidt i oppatter langere høyden, hver av mannen måned nevnt 200 viser bøkken, Kempevise bogen, eller bare Peter Syv. Henda bog var østene vel omtøkt bæg her og i hinn Norrlanden, og vi skulle nå høre brått ur tveimån opptøkken av en vise vi ikke farger enn 200 ørendon som Peter Syv lat prenta i bogsynere. De lekte guldtaul ved breden bord, ljøvar byrjanareklan. Og i svørtje henne fyrra opptøkken vi skulle høre stævar, kallet de visene Axel og Valborg. Og søvegongten i Stottontan at riddaren Axel Thordsson, som av Vedel Roma borgar, støkker inn av gulvet tjass skilfølge. Her sitter frikven Julli og drottningen Malfred vid et bår og telva. Etter gulvet noen ganger smagjentan Valborg og spæler. Axel blir alsk til badne og gjever henne en guldring til minnes om at hon her vi trolova sær. Mamman og systeren til badnen mot og imøte, sier at hese bæg unko av nær skild til å være trolovaie, men hesen lustar Axel ikke etter. Fyrir så gjerne til Rom, her han vil verande i 11 år. Tan Lutla Valborg vil sende klester at lære at seima, og nu i hun vekse til, fær hun så må høyde kjensler fyrir Axel som han hev fyrir sær. Men, da i Axel kjemer at Rujator og Brittleip kjemer opp at tal mittlen hese bæg, legger kongasoneren Håken og Pui. Han hefur sjálfur gott eiga til Valborg. Svarte bróur og erkabispurin Knut kemur Hagen til hjálpar og kan við einni attarbók stafesta at Axel og Valborg bæði systkinabørn og at tøy hevur verið blóðskemt fingu tey hvørt anna. Valborg verður trúlova kongasonnum í stæin og hetta valdi tøm báun Valborg og Axel miklan harm. Ta ganga nakr mannar so krutch í landinum og bæði Håken og Axel rúja út at verja fedrana landi bæra som suju. Tar leta bæir lúiv, og Valborg tekur nú til avgjir at færa í klestur og ongandi koma út hian í attur, utan tæg hon veri borin til grævar. Vi tar først bøndan Simon Marstensson ur Svineviken og i Bohuslen og i Svørje, synja fyra ørende ur vysene. Det var Olof Forsén og gjør de opptøkene i 1902.

0: skrivne samlingar. Og í formælunum til fymta bind og í verfi í bæði donskun, norskun og føreskun löfun til ein part av vísnun, skriva Nyrup og Rabeck solais.
1: Til disse melodiers historie hører også den omstendighet at de som herr Pastor Ström har leveret, og de ikke få, dem har han alle nedskrevet eftersom de blev ham foresjunkne av herrløytnant og revisor Born på Friedrichs versk. Herr Born har, som feroenser, haft den beste anledning til å kunne tonen til mange kjempeviser, da disse ingensteds i kongens riker og lande synge så hyppig som på feroerne. Her på feroerne, vår fortidens jævne simple seter, mere har kunnet vedlikeholde seg enn noe annet sted i rikerne. Her har kjempevise melodierne ennå deres rette hjemstavn. Her holdes de fullkommen i den vedbørlige akt og ære, og ikstemmes med fullt brust i alle glade samkvem. Mange står nemlig der til lands så langt tilbake i musikkultur, at instrumentalmusikk alldeles ikke i bruk. Ved deres gilder og bryllupshøytider, såvel som ved deres lystigheter ved hver hellig og søndagsaften fra jul til faste lavn, fornøye færeboerne sig med dans, ledsaget av sang, og denne sang består dels i Peters hus danske kjempeviser, og dels i romanser i deres eget lands dialekt.
0: At dette ikke helt satt, og skriver vi om at føringer alls ikke har vidt om tonløyk, vil jeg føre, hørte vi om i underfærende sending. Korsen er etter Ivalis Ratt, hvert kjempevis noen vivoiker, at ångastan jo i så nevnta Rydgenon levde der så størst som i fyrjon. Og hette hever også en gjørst til at folk av minne saunarer og tøvnaskald ikke har glemt fyrjar til at de har haft i hitjo av sauna saman lø til donsk og mialdarvisner. Tøvnaskald C.E.F. Weise, som levde fra Arnon 1674 til 1842, gav i 1842 tve hefti ut vi 100 vyseløven fyrir øyna songrød og klaverfylgespel. Øyna 20 vyseløv og øron hefti heie Paul og Bo ur Nølse kvøye. Tøvnaskalde Henrik Runk, som levde fra 1806 til 1808, skriva i 1846 høyle 42 løv nyur som Birsta Helena Ekholm ur Kvalvøyk heie kvøye fyrir seg. A.P. Berggren, som levde fra 1808 til 1808, skriva i øysen i øyne tutsjo kjempe ved Voiselø nyer som han hei i hørst føringar i Danmarks kvøa. Og heita vær så bæra byrjanen. Og i 20. alt hadde vært mong, bæg denne føringar vi hava tidsjo oppå et no, fonograffalsar, spålabond og æramidlar. Høylar bøker komna ut vi løvun ur fyrjun til danskar folkavoiser. Her det største og tydninger minklast og færiske melodier til danske kempeviser til Toren og Gruner Nilsen, og vi kom ut i 1923, og 107 viser bogen til Marianne Clausen, som kom ut i 1995. Danske kempevisene kom som nevnt til følge vi bogen til Vedel og Syv, og nekker føringer har vært 8 bøker, og lærer seg årene i visene om bøgnløser bøk. De fleste monokorsene har vært Lars Wiesner av Vanjan Hott, som man vil at høyre ånder kvua der nekker fjerde. Fra søgnast og nødjant og alt kom og så nevnt og skillingsvisner østen til fyrja. Hette var yngre og eldre norrlenskar viser og var prentavar av ønstøk Pappers Ørsk, som prentarerner selt og falt seg for en skilling. Og i 1903 gav H.N. Jakobsens bøkehandel danske kempe og folkeviser ut av fyrsta sinne, og i verhøver tidsi semja veri om at hesar dansk og mialdarvisner og 17 skillingsvisner gjør det så vel omtøktar at her så vi og vi i flest av bygden var vanligere enn føresk kveie og føreskar viser, og det kanskje nekvast den i enn. Her har treet vært vanligt, bæg i kjemte og i olvara at nøyta ørende ur dansk og visner at teka til vi, og ta i så større mån at dansk og visner saman vi solmon, bibli og ørendun og ørend skriftlig om tilfære og i alt vera danskun, måndu vera ein hins størsta høttanen, om tilbæra sia så, med det føreska malnun. Og i ørendun høttan ligger ikkje anna enn at dankst malrat og slatt gjørdest alt mera vanligt, og ein inngregven pastor av gerandes malnun av bygd som i bui. Her ber til at saman bæra hessa støvna tja kvævun og føreska malnun atla nujandu öld, vi støvna tja danskun folkavuisun i Danmark, miskøys i 16. öld, som vi tar du om i byrjanene av sendingene. Då nu var det at føringar her i middelen Jens Christian Svapo, Skrøter, Jans Krautje, Trøndra Trø, Hennos Hennosson, V.O. Hammersheim, Jakobsen,

Velkommen til Mono. Hette er fjóra sending ur øyne, fjaldir Jim Steinar. Det skulle vera fyra, eller fem, men det vera så i kurs 25, då det Ólasøka og i næste vike, og ta fyrir vi så at hevna særliga sending, som så vera den femta. Vi byrja vi, nu renner solen frui, til etter utsending fra Karabekk, og det var Kinko i åtte leie. Det neste vil høre til innebyrder etter Janus Djurus og til Olav Jøkladel i ei leie.

Vi tar til innebærter etter Janus Djurus. Ola søker kore vener etter som vant. Kore leier jo til Osbjørn Bestelsen, og til alt det stått litt har jeg nok til kore leier kjemer. Og jo skulle vi bytte en plass, til å si at menner og kvinner som blir sida i rav kvinnøren, sida framvis i rav kvinnøren, men klaverier og i myene. Og til å tog at basstånene tar jeg til vinstre for klaveret, og her skulle bassene sida, og der ljøsetånene er så til høyre, og her sida så damene her. En øyelig gløkker basser seg på en av vei, ja, men tar vi bytte om hepeint i lærerskolen av høttene, skulle så eisen gjøre til nye tingesvøttene. Det var sin spennende, til det pleier jo å være kvinner som i sjånarsbrunntet av verer. Og nå kan skrive menner fære åmann imot det. Åmann har stilt seg og kommer sjånarsbrunnet, og kvinner nye imot det. Tenk hos vattlunnen, eller tenk hos vennen. Etter rekursen jeg har vidt glede oss til å søtte. Vi fære vågjere, til vi er morgen, Røyen Lyser, til vi årene etter Michael Danielsson og Rytje, Samuel Petersen eier leie.

Vi hørte Morgan Royen Luiser. Et som Kåre Limer elsker, det er kaffepausen. Selv om det er kaffe, men så reiser han og snakker med noen annen. Og nå første vending hver kjøl og kåre, så var det bassene som skulle ta kake vi. Og utrolig nok, det var karamell og viscount som var kjøpt inn. Det var lykke som de menn kjøpte jølegaver, så var det lykke for en makten og kjøpte som de skulle ha. Men her var en basse som en av gode kåne, til her var en kaka vi roma og karamell og råkrem og hva var det. Det var en god kaffepause. Ta med en etter vending, så er det sent du imisk og så kåler jeg redde. Sommer tar høyman vel, onker bruker mikrofon, onker råper hørst. Er det sier man skal skrive nier som man kan minnast, brøytingene som er det? Ja, og til aldri man skal gjøre, tror jeg at tirskjøtt som minnast alt. Men til det sinde strev jeg sitte til en kålvinning og onker mumler nier og ja, skjøtje hva jeg vil lukke ved å si, om man ikke hører det. En kålvinner til er som en generaler. Soldatene, kål, lothekerne, til som synes skulle høre hva det er for en eget som vil sagt. Så skal jeg fære gjøre med klokken til å si noe til kålvinnerne. Ja, men så er det at fære å lese Sun Tzu, The Art of War. Så i tidlig generalene som styrer landet, de må trykke at de vite hvordan de styrer til soldaten. Men vi får vi gjøre det. Det er mot gamle land. Knut Olsen gjør det leie. Solrun Mikkelsen eier årene.

jeg vil min herre prysa hette Fures Holma Lern som Karl Clausen hever lagt til rettes Jakob Dahl tog de etter Hans Tommesson og Olasko Kåre hever sitt egna frasug folk til Arina Bischof.

Tui, til store munner til du snill og vaklen, og til du lurtar heima til deg selv. En lærdommer jeg fikk av hesson her til, at hvis du skruar opp, så høyr du da bet, så fikk fine vekk, så høyr du alle røttene tydeligt. Så læreren at korsanker faktisk som rock'n'roll, det skal bare skruast forfra.

Vi tar det i syrme. Ja, men hva kallar jeg så sentensene for fjalter Jimsteiner? Jo, det tror jeg at det er så ringt å finne framførslene rett. Man skal så si å vite at man skal få inn kor.fo og her stendte lanser til KVF hvis man skal høre det som Olavsukker Kor synker. Jeg var reisende selv for å lusta etter måned, eller rent jeg finne det fremater, og jeg fann sending 2 og 3. Jeg fann ikke 1. Det er sett der oppe på hver som måte, så jeg fann ikke meg selv en atter. Det er for meg eisende filosoferer synder at de og kvarte folk som ser denne gøsen opp, og de har jo ikke alltid den beste logiske sansen. Kanskje det er en bokaver som skal kjipa okkara og ryka tilfønns. Det neste vi får høre til i årene, det er en framførsel fra 2024. Ta andreist Bjarne Restorff som kjørte leie til hentan her, sammen med Roa Pettersson. Og han blir heiravur vi hesson her, sannsynom årene. Gjør så vel.

Vitholte Orne. Jeg finnes nægge vimmerstingar om oss og sendingarne her. Det meste av det øyelig og gjeldig, og det ikke bare fra familie. En yngste død har han mer Nick and Jay, men jeg tykker han miskilt okkurst. Og når jeg jo vært jo i kringversen og fyrr, følg meg synder som Cassandra i de gretske mytologiene tar i og avverg om vantar fyrir framman og syk hos vi skulle gjøre. Ja, ta fem mykje, nekva vi mykjengar, men og i mån til korsang. Ja, det er da man følg vel å høre. Men alle så kor i eisene ser det godt. Vi fører vågjere, vi høyre hestkvöld og i havn. Til tekster etter Reindal, tonleikren eier Pauli Usandager.

Vit hørte hestkvöld i havn. Hentan sendingene vi har koma at enda. Ein sending vil ha trett, nasta mikida, og det her vil så å ålasøke. Hun vil så skipa etter til lasti at vi høyra faktisk tver konserter, vi setta sendingene saman som tver konserter vil ha gjørtar av ålasøke. Så velkommen at du ta. Takk for det, Lutjoa. Vi enda hessa sendingene vi ein og leie til Standi Samuelsen, om ikonte kvøye. Takk for det, Hesefer.

Velkommen til Mono. Hette fjóra sending ur øyne, fjaldir Jim Steinar. Det skulle vera fyra, eller fem, men det vera så i kurs i fem, då det Ólavsøka i næste vike, og ta færre vi så at det hevna særliga sending, som så vera den femta. Vi byrja vi, nu renner solen fri, til et utsending fra Karabekk, og det var Kinko i åtte leie. Det neste vil høre til innebyrder etter Janus Djurus og til Olav Jøkladel i ei leie.

Vi tar til innebærter etter Janus Djurus. Ola søker kore vener etter som vant. Kore leier jo til Osbjørn Bestelsen, og til alt det stått litt har jeg nok til kore leier kjemmer. Og jo skulle vi bytte en plass, til å si at menner og kvinner som blir sitte i rav kvinnøren, sitte fremvis i rav kvinnøren, men klaverier og i myene. Og til å si at basstånene tar jeg til vinstre for klaveret, og her skulle bassene sitte, og der ljøsetånene er så til høyre, og her sitte så damene her. En øyelig gløkker basser seg på en av vei, ja, men tar vi bytte om hepeint i lærerskolen av høttene, skulle så eisen gjøre til nye tingesvøttene. Det var sin spennende, til det pleier jo å være kvinner som i sjånarsblomtet av verer. Og nå kan skrive menner fære åmann imot det. Åmann har stilt seg og kommer sjånarsblomtet, og kvinner nye imot det. Tenk hos vattlunnen, eller tenk hos vennen. Etter rekursen jeg har vidt glede oss til å søtte. Vi fære vågjere, til vi er morgen, Røyen Lyser, til vi årene etter Michael Danielsson og Rytje, Samuel Petersen eier leie.

Vit hørte Morgan Royen Luiser. Et som Kåre Limer elsker, det er kaffepausa. Selv om det er kaffe, men så reiser han å snakke av hvilken annen. Og nå første vending hver kjål oss i Kåre, så var det bassene som skulle takke kake vi. Og utrolig nok, det var karamell og viskant som var kjøpt inn. Det var lykke som de menn kjøpte jålegaver, så var det lykke for henne i makten og de kjøpte som de skulle hava. Men her var en basser som er en av gode kone, til her var en kaka vid roma og karamell og råkrem og hva var det. Det var en god kaffepause. Ta med ned til vending, så er det sendt imisk hos kåleier er det. Sommer tar høy man vel, omkring bruker mikrofon, omkring råpa hørst. Er det sier man skal skrive nier som man kan minnast, brøytingene som er det. Ja, og til alt man skal gjøre, tror jeg at det er ikke alt som minnast alt. Men til det synes strev jeg sitter til en kålvinning og onker mumler nye og ja, skjedde hva jeg vil lukke av jeg sier, om man ikke hører det. En kålvinner til er som en generaler. Soldaterne, kål, lothekerne, til som synes jeg skulle høre hva det er for noe som vil sagt. Så skal jeg føre gjøre meg klokken til å si noe til kålvinnerne. Ja, men så er det at for å lese Sun Tzu, The Art of War, Tøy tidrik generalene som styrer landen, de må trykja at de vita hvordan de styrer tikkere soldaten. Men vi fører vi det. Det er det mot gamle land. Knut Olsen kjørte leie, Solrun Mikkelsen eier årene.

Vid hørte mitt gamla land. Det med lottøka og jo her. 300 korsangarer har vært kjøpt lett, og det faktisk stongt. Nå kunne ikke flere komme vi. Jeg vet ikke, jeg kan jo bytte meg selv inn til 60 at jeg har haft noen månedsendinger at det blir så populært. Men dette verder i kurser en øyelig god konsert som fører å komme og holde seg til helt sikkert. Vi får vågjere til så etterlig i gleden. Christian Matras Tutte og Elin Andersdatter eier årene. Leier etter Olof Ring.

Vit hørte så actually i gleden. Vit syntja å hånamal i år. Ikke tog, det pleier ut alt tog. Men det var et som vi skulle gjøre tog at det nyttar ikke at onker sier lau og onker sier ro. Det skal være det samme som man hører. Og til reisende stod litt at onker Kåleie sier man skal smilast når man synker. Og han sier nei, man skal ikke smilast. Det tek først ut ljå som man færbostyr ur. Man kan smilast når man gjør en kabarett. Men til man synker så det ganske sinter ringt å smilast og få det rette ljå i ut. Vi færre vågjere, vi tøyre solmen, jeg vil må noen herre prysa, til et gammelt solmale etter Vågstein og Jakob Dahl tøytte.

Krysam, hette Fyrus Holma Lern, som Karl Clausen hever lagt til rattes. Jakob Dahl tog de etter Hans Thomasson. Og Ola Skog Kåre hever sitt egnet fra Sofalk til Arina Bischoff.

Vi tar det, jeg vil med noen herre prysa. Min søve innan kor ikke så gammel. Ennast 30 år, så jeg råkna som en ovidio at du gjør det nå. I minnes tog jeg var unger, og lustet etter utvarsp førja. Da korsanker var, så var det øyne, jeg vet ikke hva man sier, kvin og skrudj, fikk nesten tinnitus. Så det er ikke nekvar en erfaring av kore, som vi har meidlet med det, og tilvilt at det kom i hus av kore, og så har vi vært i Imsum koren i førjen. Nå tar jeg seg månedsendingene som jeg har gjort av å være, så lustet senter min og støvsuka og stakast øyligt, og jeg hører det samme kvinn i atter. Så man kan filosofere senter, altså hva er det som gjør det? Toi, til store måneder til snedet vaklen, og til tar du lustet hjemme til deg selv. En lærdommer jeg fikk av hesen her tid, at hvis du skruer opp, så hører du det bedre, så får kvinnet vekk, så hører du alle røttene tydeligt. Så læreren at korsanker faktisk som rock'n'roll. Det skal bare skruas forfra.

Jeg vil lære noe om hvordan korsanger skal lustast etter, hørte vi freier funnet førje land. Snakket vi med gamle kone om dette, om, ja, hvordan jeg sunk jo kore. Og jo, det mest kvinner, det ønsken ivi om det. Men så leter du i så gamle her, ja, men altså, kore hette det eneste steg som mi aldrande gammel medover etterspurt. Man lærte jo bare bøtten etter unge kvinner og badna familier som samfellet etterspyr. Men i koron her menn en mangelvøra. Det ikke noen menn som synsja. Så teenagerer, det bare å komme ut i myrska tjallaren og begynne å synsja, det engra da ikke. Så at han har hese vissdomsårene, så hører vi det i sirme.

Vit hørte og i syrme. Ja, men hvor kattelig jeg så sendte jeg for fjallte Jim Steiner? Jo, til tog at det så ringt å finne framførslene rett. Man skal så si å vite at man skal få inn kor.fo, og her stendet lanser til KVF, hvis man skal høre det som Ola Sugger Kor synker. Jeg var reisende selv for å lusta i etter måned, eller rent jeg finne det fremater, og jeg fann sending 2 og 3. Jeg fann ikke 1. Det jeg setter oppe på hver som måte, så jeg fann ikke meg selv an etter. Det fremme eisne filosofere sinter at ti og kvarte folk som ser den egoisen opp, og de har jo ikke alltid den beste logiske sansen. Kanskje det en bokavere som skal kjipa okkara og ryka tilfeng. Det neste vi får høre til i årene, til en framførsel fra 2024, ta andeigeste Bjarne Røstorf som kjørte leie til hentan her, sammen med Roa Pettersson, og han blir heiraver vi hesen her, sannsynom årene. Gjør så vel.

Vitholte Orne. Jeg finnes nægge vimmerskninger om oss og sendingene her. Det meste av det øyelige gjeldet, og det ikke bare fra familie. En yngste død har mer Nick and Jay, men jeg tror vi han miskilt okkurst. Og når jeg har jo vært jo i kringversen og fyrr, følg meg synder som Cassandra i til gretske mytologiene tar i og avverg om vantar, fyrir framman og syk hos vi skulle gjøre. Ja, ta fem ikke nekva vi mestingar, men vi mån til korsang. Ja, det tar man folk vel å høre. Men alle så kor i reisene ser det godt. Vi får vågjere, vi høyre hestkvöld og i havn. Til tekster etter Reindal, tonelagren eier Pauli og Sandager.

Vid hørte høstkvöld i havn. Henta sendingene vi koma at enda. Ein sending vil jeg trett, næsta mikkedag, og det vil jeg så av Ålasøke. Hun vil så skipa etter til lastig at vi høyra faktisk tverkonserter, vi setter sendingene sammen som tverkonserter vil ha gjort der av Ålasøke. Så velkommen at du tar. Takk for det, Ludjoa. Vi enda hisse sendingene vi en og leie til Stanley Samuelsen, om ikonte kvøye. Takk for det, Jesper.

Velkommen til sommerarbeidet, og som Karian Landberg sier I annonseringene, så jeg ensamhattler av sendingen I dag. Min kære starsfellegjen Kristina hever tog veldre finnje, jeg vet ikke hva man kaller det, et sommerforkølelse av omkronslea. Nå hever vi hvordan vi finnje forfattelig det, og for ikke vil vi I sendingene. Tog veldre, men vånande så vil hun natter her I morgen og I utvarpstående. Du tar ferdig vidt at her var akkurat seneste sending, var en sendingen for I Ola Søkerfrøy, og så vil jeg da Trønd og Vattenhammer Jakob Dahl, som tenker iver at han har Ola Søker. Men vi tar altså tverre sendinger etter sendingen I dag, og så sendingen I morgen. Og I dag husker jeg at du som lurer kan hjelpe meg, Sinter, ved å sende sms på og fortelle meg hvordan du helter sommeren, og kanskje gjøre noe gårde til åndre fargen om hva man kan gjøre, hvordan man kan hona seg og halte sommerfrøy I fargen. Skriv til 2240-00. Atlan eisen at heva en her kapping om ena løte, og det jo ferdig at få ulle. Og så annars også jeg vidt spiller nekvann fruskan, beinudjan og eldre sommerslian tonleik. Og det det kanskje eisen tvær sanger area, hvis det at jeg skal fyrreka middelene kappingsene. Men vånande så fevde hun noen sammen, og lykke alle hendene her kommende tøymann. Og ja, lad meg bare legge ut vi Jelly Roll. Og sannsynom, I'm good. Velkommen til sommerarbeidet.

og sangen Summer in the City. Hetta vær sommarbeide, hesa fær, værste vær Eifin Jensen, Kristina Sundstein, hon som sagt vonandi aftur av foton i morgen, da vi færa under okkara seinaste sending. Og ja, så vær en liten stekker, Ola Søkan vær jo i kommande vika. Det torsdagen at Ola Søkan aftan værer, og det torsdagen vi pleier å senda, så tar vi rundt sending, og det vær det så heldig ikke Ola Søkan det. Og jeg mener heller ikke at Trøndor og Jakob tar bygget for en vikene etter, så i kommende vike verer ikke sommerarbeidet. Det verer to. Ære sendinger. Og så verer det jo, Ola Søkan. Så det verer sikkert nekve godt av skrønne og av stedet. Det blir alltid verre nekve gode sendinger av Ola Søkan. Og annars så vet jeg at vi tar høyre statter Ola Søkan aftens morgon, den 28. Ta færa Trønd og Vattnehammer og underrida i at senda og innækra timer medan vi tida opp til Ola Søkan. Men vi har en starten i morgen. Ta vi færa at hava det här stora kappingsna, Finn Tan Fjalta, som vi har fjalta omkrastan i Ufarjon. Och i en sommarbeite t-shirt. Och Einen adgangkommerste, einen vikeskiftespass, eller vikeskiftes adgangkommerste til sommerfestivalen i Lomanon. Så den som finner den fjallta i morgen, for altså, ja, det er jo mulig affære av Årsens sommerfestival. Meira om til i morgen. Anders, takk for det at du lort deg i dag. Og ja, alt de som lort tok i kappingsene, vi tog i åkjenta. Det var hast forskjelligere oppgjøringer av den tekniske konsulære så var det jo også først at borgerstoren Elsa Berg, hun heier tog til at alle uttaker vi i kaffingsene. Så takk til henne eisene. Seneste tonene i dag, det av Countryslandon, Ella Langley og Morgan Wallen, Sincha, I Can't Love You Anymore. Takk for jeg, Safir. Vi høres etter i morgen.